0: Nolwenn Korbel, on eus bet gelaouet bemor, gelaouissi ar morreg assemblez neue, evit an abad en zulgouel abem de betegeneur, kojet ve gant iwan koue barz aog, be a skrivanier neue, hag bez eus un tiemban a blizid e o alium, a feal e maote gant alium iwan boen toel mat brevechou.
1: Ya ya a drazur pe gwir ba we moan kroget da skriva e moa be kaset skridou da renan nuon, ad da roude da du alion da da rem prejou dreist meus bet quand Ronan Nuon da gant tu du alion a nous dire guir blijadur e bidon ne me zan tout da gaout pers ba kumuniez a skribanerien a zo be a zo labourat quand alion pa zo be la bourat gant alion pa zonger e o pevar ugen blaves a labour a groui a gant alion
0: a kenner